0: Esta es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зъри и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да, Тюркия радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петър Шия Радио Садбори, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбори.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гиплеер Тюркиянын теги радиосы.
2: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидар реди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
4: Türkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

14 май 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО» и «По меридианите на геоикономиката». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

Новини. Председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер заяви, че на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе през юли в столицата на Тюркия, Анкара, трябва да бъдат взети предвид турските интереси. По време на панел в рамките на 10-я форум по сигурността на Черно море и Балканите в Букурещ, Ишингер подчерта значението на домакинството на Тюркия за предстоящата среща на НАТО. Той обърна внимание и на близостта на страната до Иран, който определи като едно от двете големи предизвикателства за сигурността на Алианса. Ишингер заяви, че страните, членки на НАТО, трябва да осъзнаят необходимостта от силно послание за единство, решителност и солидарност от срещата в Анкара. Основният въпрос е, ще достигне ли правилното послание до Москва и ще бъде ли разбрано правилно там. Този алианс е свързан с сигурността в Европа и извън нея, а сигурността до голяма степен зависи от надеждното възпиране, каза той. Ишингер допълни, че е в общ интерес на страните от НАТО, Тюркия да остане доволна от срещата и да се чувства горд член на Съюз, който съществува и за нейната защита. С други думи, трябва да сме сигурни, че турските интереси са взети предвид по подходящ начин, така че срещата да бъде успешна за всички, включително и за страната домакин Тюркия. Смятам, че това е изключително важно, подчерта той. Председателят на конференцията определи настоящия период в НАТО като епоха на фундаментални промени, сравнима с началото на 90-те години след разпадането на Съветския съюз. Като примери, той посочи предложението на държавите членки да се увеличат разходите си за отбрана от 2 на 5% от брутния вътрешен продукт, както и влиянието на технологичния напредък върху военния баланс. Двудневният форум по сигурността на Черно море и Балканите, започнал във вторник, събра представители на властите, експерти, академични среди и бизнес среди. Събитието се организира от базирания в Румъния мозъчен тръст New Strategy Center, основан през 2015 година. Анадолската агенция е глобален комуникационен партньор на форума. Срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли, ще бъде втората среща на Алианса в Тюркия след форума в Истанбул през 2004 година. От своя страна, почетният председател на научният съвет на New Strategy Center Сорин Дукаро заяви по време на същия панел, че провеждането на срещата на НАТО в Тюркия е изключително символично. По думите му, Тюркия не е само държава от източния фланг на НАТО, но и страна, която се простира към юга и Близкия изток. В този смисъл тя обединява всички интереси, заяви Дукаро. Той отбеляза, че НАТО още от 2000-та година се занимава с темата за технологичното развитие чрез специален отдел за нововъзникващи и разрушителни технологии. Според него, светът навлиза в епоха на дигитално подпомагано бойно поле. Тези, които по-бързо осъзнаят асиметричното предизвикателство на новите технологии, могат да направят разликата, каза Дукаро, като посочи Украина като пример. Той засегна и темата за разпределението на тежестта между САЩ и европейските страни в рамките на Алианса. Според него въпросът не е само финансов, а и стратегически – как се използват ресурсите и каква промяна в мисленето изискват от европейските държави. Дукаро подчерта, че въпреки направеното в областта на управлението на кризи, е необходимо Европа да намали зависимостта си от САЩ в сфери като въздушното презареждане и ситуационната осведоменост. Важни са не само размерът на вложените ресурси, но и тяхното качество, както

0: и начинът, по който се възприемат и използват за постигане на поставените цели, заяви той.
1: Тюркия и Белгия предприеха стъпки за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на дипломацията, отбраната и търговията след поредица от срещи на високо равнище в Анкара. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан се срещна с белгийският заместник министър-председател и министър на външните работи Максим Пребо в рамките на белгийската икономическа мисия в Тюркия, съобщиха дипломатически източници. В сферата на отбраната турският министър на отбраната Яшар Гюлер проведе разговори в Анкара с белгийският си колега Тео Франкен. След срещата, състояла се при закрити врата, двете страни подписаха писмо за намерение за сътрудничество в областта на отбраната.
0: Според представители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, DHS, на предстоящите мачове от Световното първенство по футбол, което започва следващия месец в САЩ, ще бъдат разположени служители на Агенцията за митническа и гранична защита, ICE, известна с имиграционните си операции. Властите подчертаха, че служителите на ICE ще отговарят единствено за сигурността около събитието, подобно на ангажиментите им по време на Супер Боул и Кентъки Дерби. Посочва се, че служителите няма да извършват проверки на зрители или служители относно имиграционния им статут. Представители на DHS заяви: нашите агенти и служители ще осигуряват сигурността при необходимост, но няма да проверяват хората според имиграционния им статус. Говорителят на DHS отбеляза, че международните посетители, пребиваващи законно в САЩ, нямат причина за притеснение. Въпреки това, властите препоръчаха на пътуващите предварително да подготвят документите и плановете си за пътуване, за да избегнат евентуални затруднения. Същевременно се съобщава, че на служителите на ICE не е изрично забранено да извършват арести по време на мачовете и че в институцията не е издадена конкретна забрана в тази насока. Най-голямото световно първенство в историята, в което ще участват 48 отбора и което ще бъде организирано съвместно от САЩ, Канада и Мексико, ще започне на 11 юни с матч в Мексико Сити. Финалът ще се играе на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Йорк Джерси. Очаква се турнирът да бъде проследен от стотици хиляди футболни фенове, като присъствието на ICE може да предизвика притеснения сред част от зрителите.

0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Обединените арабски емирства отхвърлиха твърденията на кабинета на Бенямин Нетаняху, че той е посетил страната тайно по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран. В официално изявление Външното министерство на Обединените арабски емирства опроверга информацията, според която Нетаняху е бил в страната, както и твърденията, че на територията на емирствата е приемана израелска военна делегация. От ведомството подчертаха, че отношенията между Обединените арабски емирства и Израел са публични и прозрачни в рамките на Авраамовите споразумения, без да се основават на тайни или скрити договорености.
0: Тюркия отхвърли твърденията, разпространени в социалните мрежи, че използва военното си присъствие в Сомалия в подкрепа на определен политически актьор. В изявление, публикувано в сряда в турската социална платформа N-Social, Центърът за борба с дезинформацията определи тези твърдения като напълно неверни. В съобщението се подчертава още, че Тюркия поддържа легитимно сътрудничество, съответстващо на международното право с сомалийското федерално правителство от дълги години. Турското военно присъствие и обучителните дейности в Сомалия са насочени към преструктурирането на сомалийската национална армия, модернизацията на институциите за сигурност и повишаването на капацитета за борба с тероризма, се казва в изявлението. Подчертава се още, че турските военни елементи нямат никаква връзка с изборните процеси и вътрешно-политическата динамика в Сомалия. В изявлението се посочва също, че Тюркия подкрепя мирното развитие на демократичните процеси в Сомалия и проявява пълно уважение към волята на сомалийския народ и суверенитета на страната.
1: Йеменските хути предупредиха, че всяка нова американска атака срещу Иран може да тласне региона към конфликт, чието пламъци ще обхванат всички. Изявлението увеличава опасенията от допълнителна ескалация на конфликта в Близкият изток. Предупреждението е отправено в изявление на Абдулахи Абу Рас, временно изпълняващ длъжността външен министър в правителството на хутите, предаде информационна агенция САБА. Продължаването на агресията срещу Иран ще тласне региона и света към война, чието последици ще засегнат всички, заяви той.
0: Русия повтори твърдите си условия за прекратяване на войната в Украина, като заяви, че примирие и всеобхватни преговори с Киев са невъзможни, ако украинските сили не се изтеглят

0: от източния регион Донбас. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в сряда по време на телефонен брифинг. За да има прекратяване на огъня и възможност за всеобхватни мирни преговори, президентът Зеленски трябва да нареди на украинската армия да прекрати бойните действия и да напусне Донбас, руските територии. Изявленията идват по-малко от седмица, след като руският президент Владимир Путин заяви, без да дава подробности, че продължаващият повече от 4 години конфликт върви към своя край. В момента Русия контролира приблизително 1/5 от територията на Украина, включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 година, голяма част от Донецка и Луганска област, както и значителни части от Запорожка и Херсонска области. След референдуми, определени от международната общност като нелегитимни, Москва обяви 5-те региона за част от своя територия. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските искания, заявявайки, че приемането им би означавало капитулация пред Русия. Междувременно украинската армия съобщи, че след краткото примирие подновила ударите срещу руската енергийна инфраструктура. Според украинския генерален щаб и командира на безпилотните сили Роберт Броуди, в сряда са били атакувани петролният терминал Таман Нефтгаз в Краснодарският край и газопреработвателното съоръжение в Астрахан. Украинската страна съобщи още, че е нанесен удар и по рафинерия в Ярославл, североизточно от Москва, като са били поразени ключови петролопреработвателни съоръжения. Украина твърди, че Русия използва приходите от големите си енергийни ресурси за финансиране на войната, навлязла вече в петата си година. Чухте новини.
1: По меридианите на геоикономиката.

Скъпи слушатели, днес ще насочим внимание към понятието петродолар и по-точно как гигантски картелни структури като ОПЕК оформиха света и защо днес те се разклащат. От една страна имаме наследството на ресурсният национализъм, който от 60-те години на миналият век поставяше суперсилите на колене чрез затваряне на петролните кранове, а от друга новите пазарни реалности, които отхвърлят това наследство. ОПЕК не е просто група производители на петрол, а едно от най-успешните геоикономически оръжия в историята. Тази структура, контролираща близо 80% от световните петролни резерви в продължение на половин век, определяше всичко – от глобалната инфлация до индустриалното производство – около една обща маса. Но днес виждаме, че краката на тази маса се клатят повече от всякога. Логиката на картелната система всъщност е проста. Действай заедно, ограничавай предлагането, управлявай цената и извличай политически отстъпки. Създадена през 1960 година, ОПЕК беше опит на страните, придобили независимост след колониалният период, да установят суверенитет върху собствените си природни ресурси. Тоест, петролът беше превърнат не просто в стока, а в национално достоинство и геополитически коз. Ситуацията, пред която сме изправени днес обаче, е разпадането на тази колективна сила. Решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК след 60-годишно сътрудничество не е просто оставка от членство. Това е поражението на картелната логика пред съвременният свят. Обединените арабски емирства вече не искат да произвеждат по квоти, определени от други, а искат да получат възвръщаемост на инвестициите си. Абу-Даби с цел да повиши производственият си капацитет до 6 милиона барела на ден, преминава от стратегия за определяне на цените към стратегия за завладяване на пазарен дял. Тук се сблъскваме с най-критичното геоекономическо понятие – управлението на свободният капацитет. При нормални условия силата на картела идва от способността му бързо да отваря и затваря крановете в момент на криза. Но с напускането на Обединените арабски емирства тази тежест пада почти изцяло върху плещите на Саудитска Арабия. Това превръща Саудитска Арабия в единственият дисциплиниращ фактор – вълк-единак на картела, докато от другите членове се засилва тенденцията за нарушаване на квотите – накратко, лоялността вътре в картела отстъпва място на свободната конкуренция, в която всеки се спасява по-отделно.

0: ou não? Скритият герой зад отслабването на картелите е зеленият парадокс. Тази теория на германският икономист Ханс Вернер Зин може би е най-поразителната бележка в днешният ни епизод. Докато светът бързо се насочва към декарбонизация и възобновяема енергия, производителите на петрол се изправят пред ужасяващата истина. Ако не продадем петрола, който имаме сега, в бъдеще той може да няма никаква стойност. Този страх принуждава производителите, вместо да ограничават предлагането, да правят точно обратното – да увеличават производството. Логиката – трябва да осребряваме активите преди да са се превърнали в безполезни скални отломки под земята, разрушава половинвековната дисциплина на ОПЕК. Това не е само икономическо решение, но и жизненно важен геополитически ход. Държавните бюджети, финансирани от приходите от петрол, трябва да оползотворят този ресурс до край, преди енергийният преход да е завършил. И така, как тази вътрешна война на картелите ще повлияе на Тюркия и на глобалният баланс? От геоекономическа гледна точка нарушаването на картелната дисциплина и започването на войни за пазарен дял може да предизвика структурно понижение на цените на петрола. Анализаторите предвиждат, че при неконтролираното производство на играчите, като Обединените арабски емирства, цените могат да паднат с между 5 и 10 долара за барел. За държава вносител на енергия като Тюркия това означава огромно пространство за дишане по отношение на намаляване на дефицита по текущата сметка и облекчаване на инфлационният натиск. Нека напомним, че всеки постоянен спад от 10 долара в цената на петрола допринася с милиарди долари за външно-търговският баланс на Тюркия. Но медалът има и друга страна. Отслабването на картелите означава загуба на предвидимост на глобалните енергийни пазари. Пазарът, който по-рано ОПЕК поддържаше стабилен, сега става по-уязвим към геополитическо напрежение и кризи в критични точки, като Ормузкият пролив. В този момент Тюркия заема стратегическа позиция не само като потребител, но и като енергиен хъб. В този нов период, в който стратегическата независимост заменя картелната мощ, енергийните коридори и пробивите в местните ресурси, изградени с визията за века на Тюркия, ни извеждат в позиция на определящи играта. Докато западният свят се огъва под разходите за зеленият преход, Тюркия едновременно гарантира сигурността на традиционните енергийни линии и се превръща в стратегически балансиращ елемент в новия енергиен ред. Скъпи слушатели, днес видяхме една ясна картина. Твърдите картелни структури на 20-ят век се топят пред технологичната скорост и натиска на зеленият преход на 21-ят век. Петролът вече престава да бъде оръжие и се превръща в търговски актив, който изживява последните си дни. Отслабването на ОПЕК, може би за първи път в историята, отваря вратите за огромен трансфер на богатство от производителя към потребителя. Победителите в този нов ред няма да бъдат тези, които държат петролните кранове, а тези, които превръщат тази енергия в технология по най-ефективният начин и поставят стратегическата си независимост над всякакъв вид зависимост. С прозорливостта на Анадола и динамизма на модерната икономика, страната ни е кандидат да бъде един от най-важните печаливши от тази голяма трансформация. До чуване!
1: По меридианите на геоикономиката –

0: Тюркія – сокровищница та на ЮНЕСКО.
1: Дорогі слушателі, в наше то путешествие последите на Тюркія в списака на световното наследство на ЮНЕСКО, днес насочваме поглед към източен Анадол и плодородните земи на Малатия. В този епизод нашата спирка е могилата Арслантепе, включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2021 година. Според данните на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО, Арслантепе е изключителен културен обект, който хвърля светлина върху възникването на сложните обществени структури и ранните държавни организации в човешката история. Най-важният елемент, който прави Арслантепе толкова специален, е монументалният дворцов комплекс и административната система, оформена около него, датиращи от края на 4-то хилядолетие преди новата ера. Тази мащабна кирпичена постройка представлява не само архитектурно постижение, но и един от най-ранните примери за централизирана власт, бюрокрация и административна система, основана върху контрола на ресурсите. Както се подчертава и в оценката на ЮНЕСКО, този обект предлага уникално свидетелство за ранните етапи на една цивилизация. В този смисъл Арслантепе е оригинален и неповторим документ за начина, по който са били организирани древните общества. Откритите при разкопките печати, складови помещения и находки, свързани с системи за отчетност, ясно показват, че производството и разпределението са били управлявани от централизирана структура. Това свидетелства, че обществената организация вече е преминала към по-сложен модел. В същото време намерените оръжия, включително едни от най-ранните известни примери за мечове, показват, че отношенията на власт и социалната йерархия постепенно са започнали да се оформят. Тези находки са от огромно значение за разбирането на прехода на човешките общества от по-равно поставени структури към по-организирани и многопластови системи. Изключителната универсална стойност на Арслантепе не се ограничава единствено до отразяването на процеса на ранната държавност. Благодарение на многопластовите следи от заселване, започващи още от халколита и продължаващи през следващите периоди, обектът разкрива културна приемственост, продължила хилядолетия. Тази непрекъсната история на обитаване ни позволява да разберем как различни общества са съществували в една и съща география и как са се променяли с времето. В този смисъл Арслантепе е ключова отправна точка не само за историята на Анадола, но и за историческото развитие на целия Близък изток. От гледна точка на опазването и управлението може да се каже, че могилата Арслантепе е един от образцовите обекти в Тюркия. В рамките на дейностите, координирани от Министерството на културата и туризма, целостта на обекта се защитава с голяма прецизност, а научните разкопки и изследвания продължават в международно сътрудничество. Особено важни са системите за защитни покрития, разработени за съхраняването на монументалните структури, които предпазват обекта от природни въздействия. Наред с това, плановете за управление на посетителите гарантират устойчиво предаване на това уникално наследство на бъдещите поколения. Включването на местните общности в процеса също се откроява като важен фактор за засилване на чувството за принадлежност към културното наследство. Течение на времето, новите теми, свързани с Арслантепе, също привличат вниманието на научната общност. Особено въпросите за природата на ранните държавни структури, развитието на механизмите за икономически контрол и възникването на социалните класи са сред основните направления в съвременните изследвания. Находките от Арслантепе предоставят конкретни данни за тези дискусии и допринасят за преосмислянето на един от най-критичните процеси на трансформация в човешката история. В този смисъл обектът не е само археологически център, разказващ за миналото, но и силна научна отправна точка за бъдещи изследвания. Днес тази могила, издигаща се в Малатия, прилича на открит архив, който разкрива дълбоките пластове на човешката история. Всяка находка и всеки архитектурен след ни нашепват история от преди хиляди години и същевременно дават важни насоки за произхода на съвременните обществени структури. Благодарение на визията на Тюркия за опазване на културното наследство и значението, което страната отдава на научните изследвания, Арслантепе продължава да пренася това уникално наследство към бъдещето.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр.

14 май 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО» и «Померидианите на геоикономиката». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

Новини. Председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер заяви, че на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе през юли в столицата на Тюркия, Анкара, трябва да бъдат взети предвид турските интереси. По време на панел в рамките на 10-я форум по сигурността на Черно море и Балканите в Букурещ, Ишингер подчерта значението на домакинството на Тюркия за предстоящата среща на НАТО. Той обърна внимание и на близостта на страната до Иран, който определи като едно от двете големи предизвикателства.

0: Министерство за сигурността на Алианса. И Шенгер заяви, че страните, членки на НАТО, трябва да осъзнаят необходимостта от силно послание за единство, решителност и солидарност от срещата в Анкара. Основният въпрос е, ще достигне ли правилното послание до Москва и ще бъде ли разбрано правилно там. Този алианс е свързан с сигурността в Европа и извън нея. Сигурността до голяма степен зависи от надеждното възпиране, каза той. И Шенгер допълни, че е в общ интерес на страните от НАТО, Тюркия да остане доволна от срещата и да се чувства горд член на Съюз, който съществува и за нейната защита. С други думи, трябва да сме сигурни, че турските интереси са взети предвид по подходящ начин, така че срещата да бъде успешна за всички, включително и за страната домакин Тюркия. Смятам, че това е изключително важно, подчерта той. Председателят на конференцията определи настоящия период в НАТО като епоха на фундаментални промени, сравнима с началото на 90-те години след разпадането на Съветския съюз. Като примери той посочи предложението на държавите членки да се увеличат разходите си за отбрана от 2 на 5% от брутния вътрешен продукт, както и влиянието на технологичния напредък върху военния баланс. Двудневният форум по сигурността на Черно море и Балканите, започнал във вторник, събра представители на властите, експерти, академични среди и бизнес среди. Събитието се организира от базирания в Румъния мозъчен тръст New Strategy Center, основан през 2015 година. Анадолската агенция е глобален комуникационен партньор на форума. Срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли, ще бъде втората среща на Алианса в Тюркия след форума в Истанбул през 2004 година. От своя страна, почетният председател на научният съвет на New Strategy Center Сорин Дукаро заяви по време на същия панел, че провеждането на срещата на НАТО в Тюркия е изключително символично. По думите му, Тюркия не е само държава от източния фланг на НАТО, но и страна, която се простира към юга и Близкия изток. В този смисъл тя обединява всички интереси, заяви Дукаро. Той отбеляза, че НАТО още от 2000-та година се занимава с темата за технологичното развитие чрез специален отдел за нововъзникващи и разрушителни технологии. Според него, светът навлиза в епоха на дигитално подпомагано бойно поле. Тези, които по-бързо осъзнаят асиметричното предизвикателство на новите технологии, могат да направят разликата, каза Дукаро, като посочи Украина като пример. Той засегна и темата за разпределението на тежестта между САЩ и европейските страни в рамките на Алианса. Според него въпросът не е само финансов, а и стратегически – как се използват ресурсите и каква промяна в мисленето изискват от европейските държави. Дукаро подчерта, че въпреки направеното в областта на управлението на кризи, е необходимо Европа да намали зависимостта си от САЩ в сфери като въздушното презареждане и ситуационната осведоменост. Важни са не само размерът на вложените ресурси, но и тяхното качество, както и начинът по който се възприемат и използват за постигане на поставените цели, заяви той.
1: Тюркия и Белгия предприеха стъпки за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на дипломацията, отбраната и търговията след поредица от срещи на високо равнище в Анкара. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан се срещна с белгийският заместник министър-председател и министър на външните работи Максим Прево в рамките на белгийската икономическа мисия в Тюркия, съобщиха дипломатически източници. В сферата на отбраната турският министър на отбраната Яшар Гюлер проведе разговори в Анкара с белгийският си колега Тео Франкен. След срещата, състояла се при закрити врата, двете страни подписаха писмо за намерение за сътрудничество в областта на отбраната.
0: Според представители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, DHS, на предстоящите мачове от Световното първенство по футбол, което започва следващия месец в САЩ, ще бъдат разположени служители на Агенцията за митническа и гранична защита, ICE, известна с имиграционните си операции. Властите подчертаха, че служителите на ICE ще отговарят единствено за сигурността около събитието, подобно на ангажиментите им по време на Супер Боул и Кентъки Дерби. Посочва се, че служителите няма да извършват проверки на зрители или служители относно имиграционния им статут. Представители на DHS заяви, нашите агенти и служители ще осигуряват сигурността при необходимост, но няма да проверяват хората според имиграционния им статус. Говорителят на DHS отбеляза, че международните посетители, пребиваващи законно в САЩ, нямат причина за притеснение. Въпреки това, властите препоръчаха на пътуващите предварително да подготвят документите и плановете си за пътуване, за да избегнат евентуални затруднения. Същевременно се съобщава, че на служителите на ICE не е изрично забранено да извършват арести по време на мачовете и че в институцията не е издадена конкретна забрана в тази насока. Най-голямото световно първенство в историята, в което ще участва 48 отбора и което ще бъде организирано съвместно от САЩ, Канада и Мексико, ще започне на 11 юни с матч в

0: в Мексико Сити. Финалът ще се играе на 19 юли на стадион MetLife в Нью Йорк Джерси. Очаква се турнира да бъде проследен от стотици хиляди футболни фенове, като присъствието на Айс може да предизвика притеснения сред част от зрителите.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Обединените арабски емирства отхвърлиха твърденията на кабинета на Бенямин Нетаняху, че той е посетил страната тайно по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран. В официално изявление Външното министерство на Обединените арабски емирства опроверга информацията, според която Нетаняху е бил в страната, както и твърденията, че на територията на емирствата е приемана израелска военна делегация. От ведомството подчертаха, че отношенията между Обединените арабски емирства и Израел са публични и прозрачни в рамките на Авраамовите споразумения, без да се основават на тайни или скрити договорености.
0: Тюркия отхвърли твърденията, разпространени в социалните мрежи, че използва военното си присъствие в Сомалия в подкрепа на определен политически актьор. В изявление, публикувано в сряда в турската социална платформа N-Social, Центърът за борба с дезинформацията определи тези твърдения като напълно неверни. В съобщението се подчертава още, че Тюркия поддържа легитимно сътрудничество, съответстващо на международното право с сомалийското федерално правителство от дълги години. Турското военно присъствие и обучителните дейности в Сомалия са насочени към преструктурирането на сомалийската национална армия, модернизацията на институциите за сигурност и повишаването на капацитета за борба с тероризма, се казва в изявлението. Подчертава се още, че турските военни елементи нямат никаква връзка с изборните процеси и вътрешно-политическата динамика в Сомалия. В изявлението се посочва също, че Тюркия подкрепя мирното развитие на демократичните процеси в Сомалия и проявява пълно уважение към волята на сомалийския народ и суверенитета на страната.
2: Йеменските хути предупредиха, че всяка нова американска атака срещу Иран може да тласне региона към конфликт, чието пламъци ще обхванат всички. Изявлението увеличава опасенията от допълнителна ескалация на конфликта в Близкия изток. Предупреждението е отправено в изявление на Абдулахит Абу Рас, временно изпълняващ длъжността външен министър в правителството на хутите, предаде информационна агенция САБА. Продължаването на агресията срещу Иран ще тласне региона и света към война, чието последици ще засегнат всички, заяви той.
0: Русия повтори твърдите си условия за прекратяване на войната в Украина, като заяви, че примирие и всеобхватни преговори с Киев са невъзможни, ако украинските сили не се изтеглят от източния регион Донбас. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в сряда по време на телефонен брифинг. За да има прекратяване на огъня и възможност за всеобхватни мирни преговори, президентът Зеленски трябва да нареди на украинската армия да прекрати бойните действия и да напусне Донбас, руските територии. Изявленията идват по-малко от седмица, след като руският президент Владимир Путин заяви, без да дава подробности, че продължаващият повече от 4 години конфликт върви към своя край. В момента Русия контролира приблизително 1/5 от територията на Украина, включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 година, голяма част от Донецка и Луганска област, както и значителни части от Запорожка и Херсонска области. След референдуми, определени от международната общност като нелегитимни, Москва обяви 5-те региона за част от своя територия. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските искания, заявявайки, че приемането им би означавало капитулация пред Русия. Междувременно украинската армия съобщи, че след краткото примирие подновила ударите срещу руската енергийна инфраструктура. Според украинския генерален щаб и командира на безпилотните сили Роберт Бровди, в сряда са били атакувани петролният терминал Таман Нефтгаз в Краснодарският край и газопреработвателното съоръжение в Астрахан. Украинската страна съобщи още, че е нанесен удар и по рафинерия в Ярославл, североизточно от Москва, като са били поразени ключови петролопреработвателни съоръжения. Украина твърди, че Русия използва приходите от големите си енергийни ресурси за финансиране на войната, навлязла вече в петата си година. Чухте новини.
1: По меридианите на геоикономиката –

Скъпи слушатели, днес ще насочим внимание към понятието петродолар и по-точно как гигантски картелни структури като ОПЕК оформиха света и защо днес те се разпадат.

Клащат. От една страна имаме наследството на ресурсният национализъм, който от 60-те години на миналият век поставяше суперсилите на колене чрез затваряне на петролните кранове, а от друга – новите пазарни реалности, които отхвърлят това наследство. ОПЕК не е просто група производители на петрол, а едно от най-успешните геоикономически оръжия в историята. Тази структура, контролираща близо 80% от световните петролни резерви в продължение на половин век, определяше всичко – от глобалната инфлация до индустриалното производство – около една обща маса. Но днес виждаме, че краката на тази маса се клатят повече от всякога. Логиката на картелната система всъщност е проста. Действай заедно, ограничавай предлагането, управлявай цената и извличай политически отстъпки. Създадена през 1960 година, ОПЕК беше опит на страните, придобили независимост след колониалният период, да установят суверенитет върху собствените си природни ресурси. Тоест, петролът беше превърнат не просто в стока, а в национално достоинство и геополитически коз. Ситуацията, пред която сме изправени днес обаче, е разпадането на тази колективна сила. Решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК след 60-годишно сътрудничество не е просто оставка от членство. Това е поражението на картелната логика пред съвременният свят. Обединените арабски емирства вече не искат да произвеждат по квоти, определени от други, а искат да получат възвръщаемост на инвестициите си. Абу-Даби с цел да повиши производственият си капацитет до 6 милиона барела на ден, преминава от стратегия за определяне на цените към стратегия за завладяване на пазарен дял. Тук се сблъскваме с най-критичното геоекономическо понятие – управлението на свободният капацитет. При нормални условия силата на картела идва от способността му бързо да отваря и затваря крановете в момент на криза. Но с напускането на Обединените арабски емирства тази тежест пада почти изцяло върху плещите на Саудитска Арабия. Това превръща Саудитска Арабия в единственият дисциплиниращ фактор – вълк единак на картела, докато от другите членове се засилва тенденцията за нарушаване на квотите. Накратко, лоялността вътре в картела отстъпва място на свободната конкуренция, в която всеки се спасява по-отделно. Скритият герой зад отслабването на картелите е зеленият парадокс. Тази теория на германският икономист Ханс Вернер Зин може би е най-поразителната бележка в днешният ни епизод. Докато светът бързо се насочва към декарбонизация и възобновяема енергия, производителите на петрол се изправят пред ужасяващата истина. Ако не продадем петрола, който имаме сега, в бъдеще той може да няма никаква стойност. Този страх принуждава производителите, вместо да ограничават предлагането, да правят точно обратното – да увеличават производството. Логиката. Трябва да осребряваме активите преди да са се превърнали в безполезни скални отломки под земята, разрушава половинвековната дисциплина на ОПЕК. Това не е само икономическо решение, но и жизненно важен геополитически ход. Държавните бюджети, финансирани от приходите от петрол, трябва да оползотворят този ресурс до край, преди енергийният преход да е завършил. И така, как тази вътрешна война на картелите ще повлияе на Тюркия и на глобалният баланс? От геоекономическа гледна точка нарушаването на картелната дисциплина и започването на войни за пазарен дял може да предизвика структурно понижение на цените на петрола. Анализаторите предвиждат, че при неконтролираното производство на играчите, като Обединените арабски емирства, цените могат да паднат с между 5 и 10 долара за барел. За държава вносител на енергия като Тюркия това означава огромно пространство за дишане по отношение на намаляване на дефицита по текущата сметка и облекчаване на инфлационният натиск. Нека напомним, че всеки постоянен спад от 10 долара в цената на петрола допринася с милиарди долари за външно-търговският баланс на Тюркия.
Но медалът има и

0: друга страна. Отслабването на картелите означава загуба на предвидимост на глобалните енергийни пазари. Пазарът, който по-рано ОПЕК поддържаше стабилен, сега става по-уязвим към геополитическо напрежение и кризи в критични точки, като Ормузкият пролив. В този момент Тюркия заема стратегическа позиция не само като потребител, но и като енергиен хъб. Този нов период, в който стратегическата независимост заменя картелната мощ, енергийните коридори и пробивите в местните ресурси, изградени с визията за века на Тюркия, ни извеждат в позиция на определящи играта. Докато западният свят се огъва под разходите за зеленият преход, Тюркия едновременно гарантира сигурността на традиционните енергийни линии и се превръща в стратегически балансиращ елемент в новия енергиен ред. Скъпи слушатели, днес видяхме една ясна картина. Твърдите картелни структури на 20-я век се топят пред технологичната скорост и натиска на зеленият преход на 21-я век. Петролът вече престава да бъде оръжие и се превръща в търговски актив, който изживява последните си дни. Отслабването на ОПЕК, може би за първи път в историята, отваря вратите за огромен трансфер на богатство от производителя към потребителя. Победителите в този нов ред няма да бъдат тези, които държат петролните кранове, а тези, които превръщат тази енергия в технология по най-ефективният начин и поставят стратегическата си независимост над всякакъв вид зависимост. С прозорливостта на Анадола и динамизма на модерната икономика, страната ни е кандидат да бъде един от най-важните печеливши от тази голяма трансформация. Дочуване!
1: По меридианите на геоикономиката.

Тюркия – сокровищница Тана ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, днес насочваме поглед към източен Анадол и плодородните земи на Малатия. В този епизод нашата спирка е могилата Арслантепе, включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2021 година. Според данните на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО, Арслантепе е изключителен културен обект, който хвърля светлина върху възникването на сложните обществени структури и ранните държавни организации в човешката история. Най-важният елемент, който прави Арслантепе толкова специален, е монументалният дворцов комплекс и административната система, оформена около него, датиращи от края на 4-то хилядолетие преди новата ера. Тази мащабна кирпичена постройка представлява не само архитектурно постижение, но и един от най-ранните примери за централизирана власт, бюрокрация и административна система, основана върху контрола на ресурсите. Както се подчертава и в оценката на ЮНЕСКО, този обект предлага уникално свидетелство за ранните етапи на една цивилизация. В този смисъл Арслантепе е оригинален и неповторим документ за начина, по който са били организирани древните общества. Откритите при разкопките печати, складови помещения и находки, свързани с системи за отчетност, ясно показват, че производството и разпределението са били управлявани от централизирана структура. Това свидетелства, че обществената организация вече е преминала към по-сложен модел. В същото време намерените оръжия, включително едни от най-ранните известни примери за мечове, показват, че отношенията на власт и социалната йерархия постепенно са започнали да се оформят. Тези находки са от огромно значение за разбирането на прехода на човешките общества от правно поставени структури към по-организирани и многопластови системи. Изключителната универсална стойност на Арслантепе не се ограничава единствено до отразяването на процеса на ранната държавност. Благодарение на многопластовите следи от заселване, започващи още от халколита и продължаващи през следващите периоди, обектът разкрива културна приемственост, продължила хилядолетия. Тази непрекъсната история на обитаване ни позволява да разберем как различни общества са съществували в една и съща география и как са се променяли с времето. В този смисъл Арслантепе е ключова отправна точка не само за история на Анадола, но и за историческото развитие на целия Близък изток. От гледна точка на опазването и управлението може да се каже, че могилата Арслантепе е един от образцовите обекти в Тюркия. В рамките на дейностите, координирани от Министерството на културата и туризма, целостта на обекта се защитава с голяма прецизност, а научните разкопки и изследвания продължават в международно сътрудничество. Особено важни са системите за защитни покрития, разработени за съхраняването на монументалните структури, които предпазват обекта от природни въздействия. Наред с това, плановете за управление на посетителите гарантират устойчиво предаване на това уникално наследство на бъдещите поколения. Включването на местните общности в процеса също се откроява като важен фактор за засилване на чувството за принадлежност към културното наследство. В течение на времето новите теми, свързани с Арслантепе, също привличат вниманието на научната общност. Особено въпросите за природата на ранните държавни структури, развитието на механизмите за икономически контрол и възникването на социалните класи са сред основните направления в съвременните изследвания. Находките от Арслантепе предоставят конкретни данни за тези дискусии и допринасят за преосмислянето на един от най-критичните процеси на трансформация в човешката история. В този смисъл обектът не е само археологически център, разказваш за миналото, но и силна научна отправна точка за бъдещи изследвания. Днес тази могила, издигаща се в Малатия, прилича на открит архив, който разкрива дълбоките пластове на човешката история. Всяка находка и всеки архитектурен след ни нашепват история от преди хиляди години и същевременно дават важни насоки за произхода на съвременните обществени структури. Благодарение на визията на Тюркия за опазване на културното наследство и значението, което страната отдава на научните изследвания, Арслантепе продължава да пренася това уникално наследство към бъдещето. До следващата ни среща с още една ценност от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. До чуване, скъпи слушатели!
Тюркия – в сокровищницата на ЮНЕСКО.